Yogere bigambo mugambe mukamati kwetaga. Mugambe mumbera zona somwe chakira. Tukwetaga watugamba wetuta joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetuja ne mitima jafesero. Oli wachisero ni mwesimu kulongosa no kuyamba. Omoyo mutukufu mamiro muweresa muno. Ume mutukufu mamire kanisheno. Ume mutukufu tumamire tata. Ume mutukufu tunyweze. Tukule mbele ruwalero. Tuyigilize tata. Tukabira tukuyeta. Yasamiaka mwako mugambe. Mukama tukwetaka watugamba. Tuasamiaka mwako fena muno kajusa. Tata tukuhula sebo. Tukuhula mukama. Tukuhula tata. Tukuhula wechisa. Tukuhula mukama. Tukuyita sebo. Tukwito ruwasi wafe. Tukwita manye gafe. Tukwito musumba wafe. Tukwite subiri wafe. Tukwite chindukiro jafe. Tukwita katonda tumani. Tukwita katonda tuwaga. Tukwita tatuleka sebo. Tukwita mukama. Tukwita tusembeze. Rebeke paka zabada. Rebeke prada baribibibi. Rebeze paka zabada. Rabaka zabada bada. Rebeze panda baribibi. Rebeze potoko zaba. Rebeke prada baribibi. Tukumbewe mechime minja. Tumemwe mitime miyonjo. Tusembeze mukama. Tusembeze tata. Turungamye mukwaga nako. Nekechisacho chetofireyo. Eko mukono gugu turungamye. Tuyite sebo tunayitaba. Yogena tunawulira. Tukwetaka tata. Tukwetaka mwinsa wabiona. Tukwetaka kabaka waka kabaka. Katonda wa Ibrahim Isaka na Yakobo. Katonda talimka. Katonda ulilo kusaba. Katonda tuyamba. Katonda tulongosa. Katonda tuwangusa. Katonda tusashira. Rabababababa. Rebuko proso prataraba. Neku msaigo. Kuna zekanesha. Kuna zokuweresha. Kuna zabana. Kuna zabachara. Yekwa sopa. Yekwa sembayo. Yekwa tukirizo mra mwofe. Yekwa yamba. Rabababababa. Rebezo poko zabarabu. Rebeke peke telebebe. Proso prataraba. Watu subisa, watu sajoni mukama, wanu tajetule, watu subisa, watu nakuita, wanu tuita wa, okambia irimi ya satu musatu, nojiri waku satu, mumpite, nange nava itawa, nakanga, nebara gebiru uji binene, nebi amani, ye mutara mangako, namatuka mwagebita ulirangako, tukuito walero, tukuita tata, tukito tulokole, tukito tulongose, tukito tuwonye, tukito tusebuja, tukito tuyambe, tukito tusembeze, tukito turungamye, tukito tukule mbele, tukwetaka sebu, tukwetaka tata, rabababababa, ribisi patarabadaba, rabakazabarabadaba, ribisi pekezebele, robosu patarabadaba, rabasu patarabadaba, ribisi pokozabarebe, ribiku pradabarebe, rabasu pokozabarabe, tuetako moyo mtuku, tukwetaka tata, yekwa sobarabiona, yekwa yamba tata, yekwa sumurura mokama, yekwa takuwa, watu sobeza, noberanga na fe Yesu. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Debeke telema, robo sopra na barabene bine, robo sopra na barabene bine, sheke telema bine.